Monggo dihaturi siang menika kang badhe nyuwun tembang nggih saged keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Namun kesopin siang menika password campur sari sak pore agar rilis drop marem.